0: adwane aba bɛtoa wo nyankopɔn sɛ wohudeɛ nyankopɔn sɛ ɛdwane bɛtoa wo a ɛkwan sedeɛ bi anim bio menkuku hwiasɛ nyinaa ɛsɔre ɛpagyapagya nyankopɔn ma wo nsa so wɔ mabrabɔ so na pem a mapem no manim bu mfam ma mempem mfam ma mekomanim wɔ yɛsu din
1: amen.

0: na ana afutu sema ye de brewo no ya to dine se God's time is the best nyamembre o nyamembre nemre papa nyamembre anemre papa God's time is the best ayemre ebre no so na so my sister me dine tie firi nkra bai na me ma me plot a wodi ye pon kon se na abre libia na me jina p4 a plot na da hosa me se na na se wodi me mu bi o abede kurum dodo enti me se sana se ofre nua fo nya na ye nsia me na me toso mi no na se bra a hwi na ye je plot fi ye se mo ye ni magu asa enti bo so mi ansa bi o bi amfa 50 Ghana cedis 500,000 sabe ne enko new currency na ye fa twa blocks mu so in fact na minya but minya no kuma no horo ma dimi anka enti ye ba dan mu no na me ka se sister me le minya o fa tan kwa no ho me ka me gu mani mu ase o se nya he wo de bo so mi ansa bi a me le 500,000 be ba na mo so mo hwe na montagne bina ye mon forma ho de chablos no kakrakra awusa fo me kase izwe nyakopon no nyam ebre ni duru ye no men kwa na be sida men kwa ebre ni so na so make no worry
1: abojane si
0: aha me si dentia na san bi sia mo sa me si dentia na bra na mo wo otek ana bi sia blosa bra na mo wo fox anti son passos messidien
1: obesi que chaos
0: okay anti abusi afo make we ya say izwe nyakopo basada dobre bon aye bo afo tetepota nya mepata budu beka tetie defo amoye me kasene ni monyam se ebre no so na so emre wo ho ma bibiera e wasati so aye asafo awurade na hisere nyakopo wase se ebre Ham wasem en American. Ham no bon sam tabo ho. En nyankopon tabo ho. Na kwasi bro ni say God's time is the best. Hey, we nyankopon yen ji say amani pe biara se nuru ho a. Ji saw ji sikadu na obobuga. Na no so emwao. Onyamemre. Ai. Onyamemre. Ya botire be ma woba ehia wonwu ehia wonwu enyamemre enemre papa

0: Yeah, mo bibia akwaba eba Cedar Worship Center. Ya didi se Kristo adaroma yenyina ye ho ye. Ana ye da Kristo adrom ye ne a. Ya shiamu ese ri Kristo aseda a nam yasa so ene ya nyum tro so ebre no ene anopai. Ya mo bibia akwaba titiri wona oni yesum ewo social media ne so TikTok, Facebook ene YouTube. Yesere se wo habi o kan ye ho tintan fidie ne so tie besere ye beye bia mo fa mo hunim ye tunyuma mo ntubi ye sa ye sabi e no mse osom no e ko na wie ye no na won so waye adansini
1: somba
0: tie e ka boy ye nhye ne so kakra aridium so o pese utua o taita ntutusu dudu a o ko e kire ho a min sabonkum so a sofo set any elder e wo ho obetimi akoje o tight book na won so de opese utua no na utua na opese refen nso busumi bia tensi de so opese utua bia ukọ ekire o minsani fansoa obeto ya brother kobi ene vida ewo ho na won so de opese utua bi obetimi etua na ye ye to won nso opese utua bi a echi o mententen so obeto brother ene ye nua ba ela uka group o ho a obetumi etua bi ebre adusu yi ese ebe bo chone se yamfa sapa enko nyame fie yenyi entobo a ebe so Kristo eni ebe sere so do nsa beto obagim ene o pocket na wa yusika yanso a yene ye som social media ho no se ye YouTube se ye Facebook number no ewo u screen so obetumi asendi momo true momo number no anase bank account ebe sere mo fa mo hunyim na mo beye insura ya baton sa afre yenia ya brother Eben bro Eben no abedie.